0: او زم زمينات اس اوري د خیبر اواز په اواز ريډيو کې
1: هر دم کې د ميني اواز ستاس او پا
2: يه اس کا اصلي فيوژن دوستي سر اور زبردست وائف کے ساتھ میں ہوں زرمینہ اور میں لائی ہوں پشتو ہندی پروگرام تھا سو بھی دلے شہدہ نہ

0: تورور استي جور استي تكر استي زين زرمينات اسعوري دخيبر اواز بابا اواز ريديو كي
1: هر دن کی دمینی آواز ستاز اور ابا یہ ہے اس کا اصلی فیوژن دوستی سر اور زبردست وائبس کے ساتھ میں ہوں زرمینا اور میں لائی ہوں پشتو ہندی پروگرام تھا سو ویدلے شہدہ نہ نوی نقطہ آتا

0: زم زرمینات اس اوری د خیبر आवाज په आवाज ریډیو کې
1: هر دم کې د منی आवाज ستار اور با
2: یہ ہے اس کا اصلی فیوژن دوستی سر اور زبردست وائبس کے ساتھ میں ہوں زرمینہ اور میں لائی ہوں پشتو ہندی پروگرام تھا سو وی دلے شہدا نہ نوی نقطہ ات ایف ایم سرا نانا ایلنے تا سر ناس تما خبر شپ ما کھلے
3: نانا ایلنے تا سر ناس تما Domestic abuse affects millions across the UK, often hidden behind closed doors. Listen to the story of Aisha, a woman who looked fine to the world until the cracks began to show. Behind Closed Doors, a radio drama about domestic violence, every Thursday at 5 p.m, only on Awaz Radio 99.8 FM.
4: Drive on your smart speaker. Drive. Discuss. Debate. Deliver. Driven. Dedicated.

0: نیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ.
1: گانے سنے انسنے گجیندر کھنہ کے ساتھ.